0: Hau, nino, pietau. Kena re kone po amani pe pere tame kwe Kickapoo Radio Station. Sime me noi ke amana ne primua ki ito rat. Naima na pene tonu e hika. Guns N' Roses, ACDC, Megadeth, Testament, Slayer. Ni cha pene ino mani achi ki ka po noi ke ne pe pere tamane. Sama ke amana ne primua ne si me me noi e hike. Waira kwe ke ape. Ni cha ato kane ni tiretik.
1: Valued possession. Hindsight is always 20/20.

0: Hau, Nino, Pietau, kena re kone po amani pe pere tame kwe Kickapoo Radio Station. Sime me noi ke amana ne primua ki ito rat. Naima na pene tonu e hika. Guns N' Roses, ACDC, Megadeth, Testament, Slayer. Ni cha pene ino mani achi ki kapo ono eka ne pe pere tamane. Sama ke amana ne primua ne si me me no e hike. Waira kwe ke ape. Ni cha ato kane ni tiretik.
1: Valued possession. Hindsight is always 2020.